0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Critică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Primăria Municipiului Bistrița ne invită în weekendul 19-20 septembrie la o nouă ediție a evenimentului Toamna Bistrițeană, eveniment organizat în piața centrală pe pietonalul Liviu Rebreanu. Timp de două zile, între orele 8 și 20, producătorii locali îi așteaptă pe bistrițeni cu legume, fructe și roade de sezon într-un târg dedicat producției locale. Programul ambelor zile cuprinde spectacole folclorice susținute de artiști și ansambluri, precum și ateliere de sculptat dovleci. Vino și tu la Toamna Bistrițeană, 19-20 septembrie, pietonalul Liviu Rebreanu din Bistrița.
5: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. De la transilvăneni
0: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Primăria Municipiului Bistrița ne invită în weekendul 19-20 septembrie la o nouă ediție a evenimentului Toamna Bistrițeană, eveniment organizat în piața centrală pe pietonalul Liviu Rebreanu. Timp de două zile, între orele 8 și 20, producătorii locali îi așteaptă pe bistrițeni cu legume, fructe și roade de sezon într-un târg dedicat producției locale. Programul ambelor zile cuprinde spectacole folclorice susținute de artiști și ansambluri, precum și ateliere de sculptat dovleci. Vino și tu la Toamna Bistrițeană, 19-20 septembrie, pietonalul Liviu Rebreanu din Bistrița. Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn.

pentru tine. Cu soluții de ultimă generație și perii performante, mașina ta este curățată din toate unghiurile. Și nu uităm de jantă, le spală și pe ele. Ba chiar curăță și dedesubtul mașinii. Tu doar stai relaxat și te bucuri de rezultat. Vino la Comsiga Automobile, strada Libertății 50 ani, incinta

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări. Spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Știm că ai mai auzit reclama asta. Firmă serioasă, condiții excelente, colectiv tânăr și dinamic. Noi n-avem colectiv tânăr și dinamic. Avem camioane noi, bază proprie pentru pauza de 45 de ore și salarii.

0: A venit toamna și frigul bate la ușă? Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice. Ai de cumpărat lemn? Ține minte! Șintereag. Construiești? Renovezi? Depozitul de cărestea Ezeisac din Șintereag e destinația ta perfectă. Scânduri?
1: Da!
0: Lețuri?
1: Da!
0: Grinzi?
1: Da!

0: mergi la Șinterac?
1: Comuna Șinterac, pe DN17, numărul 49, vis-a-vis de fosta unitate militară.
0: Noi asigurăm livrarea și transportul mărfii acasă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Când simți pofta de ceva cu adevărat special,

0: torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii. Pe Cere Vivu, numărul 2, Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
1: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Primăria Municipiului Bistrița ne invită în weekendul 19-20 septembrie la o nouă ediție a evenimentului Toamna Bistrițeană, eveniment organizat în piața centrală pe pietonalul Liviu Rebreanu. Timp de două zile, între orele 8 și 20, producătorii locali îi așteaptă pe bistrițeni cu legume, fructe și roade de sezon într-un târg dedicat producției locale. Programul ambelor zile cuprinde spectacole folclorice susținute de artiști și ansambluri, precum și ateliere de sculptat dovleci. Vino și tu la Toamna Bistrițeană, 19-20 septembrie, pietonalul Liviu Rebreanu din Bistrița.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: are ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile sunt la fel.
0: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Simți muzica. Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați, dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regulă, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracosta serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. O școală bună din apropiere poate crește cu câteva mii de euro prețul unui apartament, potrivit specialiștilor imobiliari. Pentru familiile cu copii, performanța școlii din cartier devine astfel un criteriu important atunci când aleg locuința. Cererea mai mare pentru apartamentele aflate în apropierea unităților de învățământ duce în timp la creșterea prețurilor. Specialiștii spun că școala poate contribui la prestigiul unei zone, iar familiile sunt dispuse să plătească mai mult pentru a evita naveta zilnică. Alternativa înseamnă timp și bani pierduți în trafic. Un drum de 45 de minute până la școală dus și tot atât la întoarcere poate însemna în 9 ani mai mult de 100 de zile petrecute pe drum. La acestea se adaugă și costurile transportului, câteva sute de lei pe lună. Tot mai mulți copii și adolescenți din România se confruntă cu probleme de greutate pe fondul alimentației dezechilibrate și a lipsei de mișcare. Datele oficiale arată că cel puțin unul din 10 copii este obez, iar mai puțin de 2 din 10 adolescenți fac suficient sport, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Un raport al Institutului Național de Sănătate Publică arată că unul din 3 băieți și una din 4 fete cu vârsta între 7 și 9 ani sunt supraponderali. În total, peste 765.000 de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani au suprapondere sau obezitate. Doar aproximativ 40% dintre adolescenți consumă zilnic fructe și legume, iar alimentația include frecvent fast food. În plus, mai puțin de

0: 2 din 10 elevi de liceu ating recomandarea de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. INSP derulează și în acest an o campanie pentru promovarea unui stil de viață sănătos. România va găzdui în 2034 o nouă ediție a programului Capitala Europeană a Culturii potrivit calendarului anunțat de Comisia Europeană. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna anului 2028, iar orașul câștigător va fi desemnat în 2029. România a mai deținut acest titlu prin Sibiu în 2007 și Timișoara în 2023. Potrivit Ministerului Culturii, cele două experiențe au contribuit la dezvoltarea infrastructurii culturale, a proiectelor și a colaborărilor europene. Orașul desemnat va avea 5 ani pentru pregătirea programului cultural din 2034. Noul cadru propus de Comisia Europeană prevede ca titlul să nu mai fie privit doar ca un program desfășurat pe parcursul unui an, ci ca un angajament pe termen lung. Ministerul Culturii subliniază că, deși anul 2034 pare îndepărtat, orașele care vor să intre în competiție trebuie să înceapă pregătirile din timp. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat în ședința Comitetului de Avizare un număr de 1662 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto din acest an. Valoarea totală a ecotichetelor aprobate este de peste 21 de milioane de lei. Sesiunea pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică este în continuare deschisă. Sunt eligibile autovehiculele echipate cu motoare cu ardere internă, inclusiv cele cu motorizare GPL sau GNC, precum și autovehiculele cu sistem de propulsie hibrid. Înscrierile pot fi realizate până la 31 decembrie 2026 în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. O altă finanțare importantă aprobată de AFM vizează proiectele pentru construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor. Instituția a aprobat 39 de dosare de finanțare depuse. Profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în învățământ în sesiunea 2027 se pot înscrie la unitățile de învățământ până pe 9 octombrie 2026. Proba scrisă a fost programată pentru 6 iulie 2027. Față de proiectul pus anterior în consultare publică, forma oficială modifică unele dintre datele rezervate rezultatelor și contestațiilor. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 13 iulie anul viitor, iar cele finale pe 21 iulie, potrivit EduPedu. Candidații trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ în care sunt încadrați până la 9 octombrie în acest an. Între 12 și 23 octombrie, dosarele vor fi transmise inspectoratelor școlare pentru verificare și avizare. În același interval, candidații vor fi informați dacă dosarele lor au fost admise sau respinse.
1: Iubim Bistrița! Bistrița. Iubim muzica bună! Bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Primăria Municipiului Bistrița ne invită în weekendul 19-20 septembrie la o nouă ediție a evenimentului Toamna Bistrițeană, eveniment organizat în piața centrală pe pietonalul Liviu Rebreanu. Timp de două zile, între orele 8 și 20, producătorii locali îi așteaptă pe bistrițeni cu legume, fructe și roade de sezon într-un târg dedicat producției locale. Programul ambelor zile cuprinde spectacole folclorice susținute de artiști și ansambluri, precum și ateliere de sculptat dovleci. Vino și tu la Toamna Bistrițeană, 19-20 septembrie, pietonalul Liviu Rebreanu din Bistrița.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună. Muzică bună și hituri.
0: În toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
3: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
1: iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: A venit toamna și frigul bate la ușă? Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Tinu House Art, pentru acoperișuri trainice.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări. Spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Primăria Municipiului Bistrița ne invită în weekendul 19-20 septembrie la o nouă ediție a evenimentului Toamna Bistrițeană, eveniment organizat în piața centrală pe pietonalul Liviu Rebreanu. Timp de două zile, între orele 8 și 20, producătorii locali îi așteaptă pe bistrițeni cu legume, fructe și roade de sezon într-un târg dedicat producției locale. Programul ambelor zile cuprinde spectacole folclorice susținute de artiști și ansambluri, precum și ateliere de sculptat dovleci. Vino și tu la Toamna Bistrițeană, 19-20 septembrie, pietonalul Liviu Rebreanu din Bistrița. Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn de fag, cârnați, ciolan, ceafă, cotlet, fleică și costițe, pregătite cu grijă pentru un gust autentic. Iar când nu ai timp să gătești,

0: Degebal și pe strada Andrei Mureșanu, Carmangeria Timoce, gustul care te face să revii.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Oh.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Știm că ai mai auzit reclama asta. Firmă serioasă, condiții excelente, colectiv tânăr și dinamic. Noi n-avem colectiv tânăr și dinamic. Avem camioane noi, bază proprie pentru pauza de 45 de ore și salarii

0: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii, pe Cerevivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
2: S-a deschis. S-a deschis spălătoria automatizată. Da, automatizată. Asta înseamnă că nu trebuie să faci nimic. Intri cu mașina, iar spălătoria face totul pentru tine. Cu soluții de ultimă generație și perii performante, mașina ta este curățată din toate unghiurile. Și nu uităm de jante, le spală și pe ele. Ba chiar curăță și dedesubtul mașinii. Tu doar stai relaxat și te bucuri de rezultat. Vino la Comsig Automobile, strada Libertății 50A, în incinta Volkswagen și descoperă noua generație de spălătorie automatizată. Comsig Automobile. Tu nu faci nimic. Mașina ta este impecabilă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acel

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world with my girl Sarah. Brand

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Primăria Municipiului Bistrița ne invită în weekendul 19-20 septembrie la o nouă ediție a evenimentului Toamna Bistrițeană, eveniment organizat în piața centrală pe pietonalul Liviu Rebreanu. Timp de două zile, între orele 8 și 20, producătorii locali îi așteaptă pe bistrițeni cu legume, fructe și roade de sezon într-un târg dedicat producției locale. Programul ambelor zile cuprinde spectacole folclorice susținute de artiști și ansambluri, precum și ateliere de sculptat dovleci. Vino și tu la Toamna Bistrițeană, 19-20 septembrie, pietonalul Liviu Rebreanu din Bistrița.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. De la transilvăneni
0: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: My whole life, waiting for the right time.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate. Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
1: Primăria Municipiului Bistrița ne invită în weekendul 19-20 septembrie la o nouă ediție a evenimentului Toamna Bistrițeană, eveniment organizat în piața centrală pe pietonalul Liviu Rebreanu. Timp de două zile, între orele 8 și 20, producătorii locali îi așteaptă pe bistrițeni cu legume, fructe și roade de sezon într-un târg dedicat producției locale. Programul ambelor zile cuprinde spectacole folclorice susținute de artiști și ansambluri, precum și ateliere de sculptat dovleci. Vino și tu la Toamna Bistrițeană, 19-20 septembrie, pietonalul Liviu Rebreanu din Bistrița.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Ai de cumpărat lemn? Ține minte! Șintereag. Construiești? Renovezi? Depozitul de cărestia Ezei Sac din Șintereag e destinația ta perfectă. Scânduri?
5: Da!
4: Lețuri?
5: Da!
4: Grinzi?
5: Da!

0: mergi la Șintereac?
1: Comuna Șintereac, pe DN17, numărul 49, vis-a-vis de fosta unitate militară.
0: Noi asigurăm livrarea și transportul mărfii acasă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: Iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: calitate.
1: Știm că ai mai auzit reclama asta. Firmă serioasă, condiții excelente, colectiv tânăr și dinamic. Noi n-avem colectiv tânăr și dinamic. Avem camioane noi, bază proprie pentru pauza de 45 de ore și salarii.

0: Automatizată. Da, automatizată. Asta înseamnă că nu trebuie să faci nimic. Intri cu mașina, iar spălătoria face totul pentru tine. Cu soluții de ultimă generație și perii performante, mașina ta este curățată din toate unghiurile. Și nu uităm de jantă, le spală și pe ele. Ba chiar curăță și dedesubtul mașinii. Tu doar stai relaxat și te bucuri de rezultat. Vino la Comsiga Automobile, Strada Libertății 50, ani incinta Volkswagen și descoperă noua generație de spălătorie automatizată. Comsiga Automobile. Tu nu faci nimic, mașina ta este impecabilă.
1: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: fun. Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Primăria Municipiului Bistrița ne invită în weekendul 19-20 septembrie la o nouă ediție a evenimentului Toamna Bistrițeană, eveniment organizat în piața centrală pe pietonalul Liviu Rebreanu. Timp de două zile, între orele 8 și 20, producătorii locali îi așteaptă pe bistrițeni cu legume, fructe și roade de sezon într-un târg dedicat producției locale. Programul ambelor zile cuprinde spectacole folclorice susținute de artiști și ansambluri, precum și ateliere de sculptat dovleci. Vino și tu la Toamna Bistrițeană, 19-20 septembrie, pietonalul Liviu Rebreanu din Bistrița.
4: A venit toamna și frigul bate la ușă? Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
3: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile sunt la fel.
0: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Simți muzica.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate. Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
1: Ai de cumpărat lemn? Ține minte! Shintereag.
2: Construiești? Renovezi?
1: Depozitul de cărestea Ezei Sac din Shintereag e destinația ta perfectă. Scânduri?
3: Da!
1: Lețuri?
3: Da!
1: Grinzi?
3: Da!

0: Mergi la Șinterag?
1: Comuna Șinterag, pe DN17, numărul 49, vis-a-vis de fosta unitate militară.
0: Noi asigurăm livrarea și transportul mărfii acasă.
2: Primăria Municipiului Bistrița ne invită în weekendul 19-20 septembrie la o nouă ediție a evenimentului Toamna Bistrițeană, eveniment organizat în piața centrală pe pietonalul Liviu Rebreanu. Timp de două zile, între orele 8 și 20, producătorii locali îi așteaptă pe bistrițeni cu legume, fructe și roade de sezon într-un târg dedicat producției locale. Programul ambelor zile cuprinde spectacole folclorice susținute de artiști și ansambluri, precum și ateliere de sculptat dovleci. Vino și tu la Toamna Bistrițeană, 19-20 septembrie, pietonalul Liviu Rebreanu din Bistrița.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2.

0: fă-ți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserii. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
1: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Primăria Municipiului Bistrița ne invită în weekendul 19-20 septembrie la o nouă ediție a evenimentului Toamna Bistrițeană, eveniment organizat în piața centrală pe pietonalul Liviu Rebreanu. Timp de două zile, între orele 8 și 20, producătorii locali îi așteaptă pe bistrițeni cu legume, fructe și roade de sezon într-un târg dedicat producției locale. Programul ambelor zile cuprinde spectacole folclorice susținute de artiști și ansambluri, precum și ateliere de sculptat dovleci. Vino și tu la Toamna Bistrițeană, 19-20 septembrie, pietonalul Liviu Rebreanu din Bistrița.
2: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn de fag, cârnați, ciolan, ceafă, cotlet, fleică și costițe, pregătite cu grijă pentru un gust autentic. Iar când nu ai timp să gătești,

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: publicitate.
1: S-a deschis. S-a deschis spălătoria automatizată. Da, automatizată. Asta înseamnă că nu trebuie să faci nimic. Intri cu mașina, iar spălătoria face totul pentru tine. Cu soluții de ultimă generație și perii performante, mașina ta este curățată din toate unghiurile. Și nu uităm de jante. Le spală și pe ele. Ba chiar curăță și dedesubtul mașinii. Tu doar stai relaxat și te bucuri de rezultat. Vino la Comsig Automobile, Strada Libertății 50, ani incinta Volkswagen și descoperă noua generație de spălătorie automatizată. Comsiga Automobile. Tu nu faci nimic. Mașina ta iese impecabilă.
2: Primăria Municipiului Bistrița ne invită în weekendul 19-20 septembrie la o nouă ediție a evenimentului Toamna Bistrițeană, eveniment organizat în piața centrală pe pietonalul Liviu Rebreanu. Timp de două zile, între orele 8 și 20, producătorii locali îi așteaptă pe bistrițeni cu legume, fructe și roade de sezon într-un târg dedicat producției locale. Programul ambelor zile cuprinde spectacole folclorice susținute de artiști și ansambluri, precum și ateliere de sculptat dovleci. Vino și tu la Toamna Bistrițeană, 19-20 septembrie, pietonalul Liviu Rebreanu din Bistrița.
3: Ai de cumpărat lemn? Ține minte, Șintereag. Construiești? Renovezi? Depozitul de cărestea Ezeisac din Șintereag e destinația ta perfectă. Scânduri?
4: Da!
3: Lețuri?
4: Da!
3: Grinzi?
4: Da, da!
3: Corni pentru

0: mergi la Șinterac?
1: Comuna Șinterac, pe DN17, numărul 49, vis-a-vis de fosta unitate militară.
0: Noi asigurăm livrarea și transportul mărfii acasă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări. Spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Știm că ai mai auzit reclama asta. Firmă serioasă, condiții excelente, colectiv tânăr și dinamic. Noi n-avem colectiv tânăr și dinamic. Avem camioane noi, bază proprie pentru pauza de 45 de ore și salarii.

0: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2.

0: Răsfăți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Primăria Municipiului Bistrița ne invită în weekendul 19-20 septembrie la o nouă ediție a evenimentului Toamna Bistrițeană, eveniment organizat în piața centrală pe pietonalul Liviu Rebreanu. Timp de două zile, între orele 8 și 20, producătorii locali îi așteaptă pe bistrițeni cu legume, fructe și roade de sezon într-un târg dedicat producției locale. Programul ambelor zile cuprinde spectacole folclorice susținute de artiști și ansambluri, precum și ateliere de sculptat dovleci. Vino și tu la Toamna Bistrițeană, 19-20 septembrie, pietonalul Liviu Rebreanu din Bistrița.
2: A venit toamna și frigul bate la ușă? Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
3: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțeani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțeani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile sunt la fel.
0: La fel?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: promese.
1: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Știm că ai mai auzit reclama asta. Firmă serioasă, condiții excelente, colectiv tânăr și dinamic. Noi n-avem colectiv tânăr și dinamic. Avem camioane noi, bază proprie pentru pauza de 45 de ore și salarii

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări. Spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: top hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
1: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to turn.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
0: Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. De la transilvăneni
0: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Show is hot out here. No.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aici.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Everybody get up.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile sunt la fel.
0: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.